My grond is nat, lekker kraan, jy sit elke spulpunt aan. Maak toe, asseblief, die damrak leeg jou harte dief. Zwaai

gaan groot radio. O, oh, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Hennie Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Groetnisse.

0: Ek is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
0: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
4: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Goleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
4: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
5: Ivan het vir my die hele pakket.
4: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

Hy leef hier in my hart. En watter vreugde is dit nie om ver oggend te weet, die Here leef in jou hart. Jy wat vir Jesus Christus gekies het as jou God en koning van jou lewe, kan saam jubel en juig en jy het vreugde in jou hart wat jy amper aan niemand kan verduidelik nie, wat net van God afkom. Goeiemôre, jy's ingeskakel by Gaan Groot Radio. My naam is Gerda Jansen en weer eens is dit vir my 'n wonderlike voorreg dat ek en jy so 'n bietjie saam kan gesels vanoggend, dat ons die Here se naam kan groot maak, dat ons kan lof sing. En ja, selfs as ons lus het, kan ons hande oplig. Ons kan dans vir die Here, want hy is ons God. Hy is ons hoop in hierdie tyd waarin ons leef. En hy is die een waarin ek en jy vashou. Die Here vat dit wat vir my en jou sleg lyk en hy draai dit om in iets moois. En daarom kan ons hierdie volgende lied ook saam sing. Graves into Gardens.

Van jou vrouw vir hierdie volgende liggie sommer net jou oor te sluit en sommer net toe te laat dat Heilige Geest sommer op hierdie oomblik net kom en vrede so in julle huis inbring. My gebed is dat die prins van vrede Jesus net so sal kom heers. Dankie Jesus vir vrede wat verstand te boven gaan. Dank Heere, dat dit is wat voor u betaal het vir ons, Heere. Dank Jesus, dat ons kan kom en onszelf oopmaak vir oggend, Heere. En rus in die weet, Heere, dat u in beheer is. So dank u dat u vrede net oor ons gedagtes nou en oor ons harte en oor ons levens en oor ons huise sal kom heers in Jesus naam. Prins.

Wanneer die vrede van die Here in jou hart jou wakker maak, jou laat besef dat jy het niks om te vrees nie, want die Here is by jou. Hy staan steeds in beheer oor sy rykdom, oor sy groot koninkryk, waarvan ek en jy ook deel is. En daarom het ek nie nodig om bekommerd te wees nie. Daarom het ek en jy hoop vanoggend. En kan ons sy naam groot maak. Want hy is waardig. Hy is so waardig om geprys te word. Want ek en jy weet, het is nie verby nie. Niks kom tot 'n einde as God dit nie bepaal nie. En daar kom weer 'n nuwe dag, 'n nuwe begin, wat God vir my en jou beplan. Onthou, dit wat hy vir my en jou beplan is mooi, dit is goed. Dit is nie seerkry en pyn nie. Ja, dit gebeur, en dit is sy toelaatbare wil, maar sy hart vir my en jou is vrede, vreugde, 'n toekoms, 'n hoop waaraan ons kan vashou. Dan sing ons saam, It's not over yet.

Wanneer ons in aanbidding voor die Here kom, is daar nie plek vir enigiets anders om ons gedagtes en ons harte oor te neem nie. Wanneer enigiets in my lewe belangriker word as God, word dit 'n afgod. Daar's nie plek in my en jou lewe vir enigiets anders as Jesus Christus nie. Ek wil jou uitdaag en jou herinner vanoggend dat jy dinge sal een kant toe skuif. Spesifiek op hierdie Sondag, wanneer ons 'n dag wy aan die Here. Party noem dit Sabbatdag, ander sê net eenvoudig dis 'n rusdag. Toe God die skepping gemaak het, het hy self die sewende dag gerus. En daar's baie mense se teorieë oor wanneer die sewende dag is. Maar op die ou einde van die dag is dit nie werklik wat saak maak nie. Wat werklik saak maak is dat jy een dag in jou week afstaan waar jy net op die Here fokus. En dis wat ons vanoggend doen. En my gebed is dat vir jou is dat dit nie net vanoggend gaan wees nie, nie net op 'n Sondagoggend nie, maar dat jy elke dag weer sal begin met Jesus as jou fokus, die middelpunt van jou lewe. Laat die Heilige Gees toe om vanoggend in jou hart te praat, dat jy weer warm word vir Jesus, dat jy weer daai vlammetjie aangeblaas kan kry. Om jou wakker te maak vir God en sy koninkryk. Set a fire into my soul.

Mag ons weer terugkom na waaroor aanbidding en lofsang gaan, dat dit eintlik nie gaan oor die mooi woorde of die ritme van die liedjie nie, of die genre, of dit 'n country liedjie is en of dit 'n Afrikaanse gewyde lied is, of watter vorm van bediening dit ook mag wees in lofsang. Mag ons steeds vashou daaraan dat die kern Jesus Christus is. Mag ek en jy ons huise op 'n rots bou, die ewige rots, Jesus Christus.

Goeiemôre, as jy se pas ingeskakel het. Jy's ingeskakel by Gaan Groot Radio, die internetstasie waar ons ook op 'n Sondag die Here se naam groot maak. My naam is Gerda Jansen en ek het die voorreg om vanoggend met jou uit God se woord uit 'n boodskap te deel. Voor ons begin, kom ons maak die oë toe en ons fokus net op die Here. Here, in hierdie oggend wil ons alles wat ons aandag aftrek, Here, net een kant toe skuif. Ons wil vanoggend werklik op U fokus. Kom Heilige Gees, kom maak ons harte oop en ontvanklik vir U woord vanoggend. Here, ek kom bid vir elkeen wat luister vanoggend. Hulle wat opgewonde is oor 'n nuwe dag. Hulle wat dankbaar is vir hulle gesondheid. Here, ek kom bid vir hulle wat siek is. Ek kom bid vir hulle wat iemand aan die dood moes afstaan. Here, ek bid vir hierdie tyd van rou, hartseer en pyn. Here, vanoggend gaan ons juis kyk na U Jesus wat self daardeur moes gaan toe U hier op aarde was. Dankie Here dat ons by U kan leer dat U vir ons U woord gegee het as 'n handleiding hoe om te leef, hoe om ons tyd op aarde uit te leef. Hoe maak ek die regte besluite, Here? Ons kom vanoggend en ons lê ons lewens voor U neer. Here, kom verander ons denke. Kom verander die manier van hoe ons praat, Here. Laat U Gees deur ons leef. Dankie, Here. Mag U geëer word vanoggend in hierdie boodskap wat ek deel. Want aan U kom die lof toe. Jesus Christus alleen. Amen. Ja, dis weer Sondag en is dit nie heerlike lente nie? Ek moet sê hier waar ons woon, voel ek die lekker sonnetjie wat so bak op die kamer. Daar's niks so lekker soos 'n oggend lente son. En ons is dankbaar vir 'n nuwe dag. Vanoggend wil ek bietjie met jou gesels oor Jesus se vriende en hoe dit verband hou met myn jou vriendskappe en hoe ons vriende hanteer en met wie ons vriende

is. Maar ek wil eers vir jou story vertel. Nou was 'n man genaamd Joseph Medlicott Scriven. Hy het verlief geraak op 'n meisie. Nou die aand voor hulle troue, jy moet weet hierdie is in 1843 en dat dit in Noord-Ierland is. So, hy het hierdie meisie van wie hy baie hou, hulle het verloof geraak en dit is die aand voor hulle troue. En wat gebeur is, hulle gaan vir 'n perderit. Sy verloofde val van haar perd af, terwyl sy oor 'n brug ry. Sy val in die water en sy verdrink. Hy self het dit alles aanskou. Hy het diep gerou. Hy het besluit om nader aan Kanada toe te migreer, net om weg te kom van hierdie gedagtes wat die heeltyd by hom gespook het. Die herinnering van iemand vir wie hy lief is, wat hy verloor het die dag voor sy troue. Maar julle, toe hy Kanada toe migreer, toe ontmoet hy weer 'n meisie, wat hy verlief word, en hy vra haar om te trou. Maar julle, ongeluk tref omtrent die man, want sy sterf van longontsteking, net voor die troue. Nou, julle moet ook weet, in daai jare het hulle nie naas en by die tegnologie en die gevorderde medikasie gehad wat ons vandag het nie. Daar was nie nebuliseerders en allerhande toerusting wat ons vandag het nie. En so sterf weer eens iemand wat hy lief het. In 1855 vind hy dan uit, terwyl hy nog in Kanada woon, dat sy ma, wat nog in Ierland is, baie siek geword het, en sy het baie ernstige siekte. Hy het nie geld gehad om terug te gaan na Ierland toe nie, want hy het besluit om sy hele lewe te wy aan ander mense, om hulle te help wat swaar kry, wat arm is, weduwees, en regtig sy lewe op te offer vir ander mense. So, nou is sy ma siek. Hy het nie geld om terug te gaan Ierland toe nie. Maar al wat hy net besef is, hy gaan doen wat hy kan. Hy kan nie by haar sterfbed sit nie, so hy besluit om 'n gedig te skryf. Die gedig se naam is Pray Without Ceasing. Nou, daai titel klink dalk nou vir jou glad nie bekend nie. Maar hy skryf daai gedig wat hy toe wil stuur aan sy ma om haar te herinner dat alhoewel sy in isolasie is en deur soveel lyding gaan, dat sy net sal besef dat sy nooit alleen is nie. Nou, dit was nooit sy idee om dit met enigiemand anders te deel nie. Maar op sy eie sterfbed was daar iemand, 'n vriend, wat na hom omgesien het. En daar kry hy hierdie nota op 'n lessenaar. En dit was daardie gedig wat hy vir sy ma geskryf het. En weet julle, dit het op die ou einde 'n lied geword wat ek en jy self, meeste van ons, baie goed ken. En hy gaan so.

What a friend we have in Jesus. Ek dink ek nooit gedink, Joseph, hierdie ou wat die gedig geskryf het, dat dit so 'n bekende lied sou word. En natuurlik was hy ook in Afrikaans vertaal, wat 'n vriend het ons in Jesus. En ek dink vir my persoonlik onthou ek hierdie lied toe ek in die kinderkrans was in die sonndagskool, het ons dit graag gesing. Maar ja, vanoggend se boodskap gaan oor Jesus ons vriend. Maar om te verstaan hoe Jesus gedink het, hoe sy vriendskappe was, moet ons bietjie kyk in God se woord. En uit sy woord uit lees ons verhale. En dit gaan ook 'n verhaal wees wat ons vandag lees. Maar ons moet besef dat dit nie sommer maar net 'n storie is wat ons lees nie. God se woord is lewend en kragtig en daar's 'n rede waarom God se woord tot vandag behoue gebly het. So vanoggend begin ons deur te blaai na Johannes 11 toe. Die titel van hierdie gedeelte spesifiek is die dood van Lazarus. Kom ons lees saam. 'N man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig en gaan u weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink, hy praat van die gewone slaap. Toe Jesus vir hulle sê, reguit vir hulle, Lazarus is dood, en om die onthele ontwil, is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus,
Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek, dat God u alles sal gee, wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterf hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom, ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gauw opgestaan en hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter hom aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom, was Jesus, waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sal my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe, waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê, Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe, kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê, kon hy, wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus, sy gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe, rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom, Here, hy ruik al, want dit is al die vierde dag. Jesus sê toe vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê, Vader, ek dank u, dat u my verhoor het. Ek weet, dat u my altyd verhoor. Maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo, dat u my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met harde stem, Lazarus, kom uit! Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense, maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Ons lees net tot daar. Hierdie vriendskap tussen Jesus, Lazarus, Martha en Maria raak my regtig baie diep. Jesus het ook ander vriende gehad, hy was vriende met Petrus, Johannes, Andreas, Jakobus, Matteus en Nathaniel, maar hulle was ook sy disippels. Ek wil hê ons nou verder blaai, ons gaan lees wat gebeur met die pasgamaal, wanneer Jesus weer
tussen sy disippels, maar ook sy vriende is. Ons blaai na Johannes 15. En daar gaan ons lees vanaf vers 12. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Net tot daar. Ons lees hier, waar Jesus weer tyd saam met sy volgelinge spandeer. En hy kom leer hulle, net deur daardie eenvoudige woorde, kom leer hy, hoe vriendskappe behoort te lyk. Vriendskap vra opregtheid, liefde, maar dit vra ook jou tyd. Sal jy so ver gaan om alles te gee vir jou vriende? Wanneer Jesus hier gesê het dat jy met jou lewe kan neerlê vir jou vriende, beteken dit in werklikheid nie noodwendig dat jy moet doodgaan nie, maar dat jy sal besef dat wanneer jy in 'n vriendskapsverhouding met iemand staan, dat daardie 'n kosbare, waardevolle verhouding is. 'N verhouding waar liefde en omgee belangrik is. Is 'n ander tipe liefdesverhouding as wat jy sou hê vir jou man of jou vrou. Dis anders as hoe jy jou kinders lief het. Maar tog het ons ons vriende lief. En omdat ons vir hulle lief is, en omdat ons vir hulle omgee, heg ons groot waarde aan hierdie verhouding wat ons met hierdie persone het. Dit vra dat ek regtig en alle tye opreg moet wees. Dat ek 'n ware vriend vir iemand anders te moet wees. Dit beteken dat leens nie uit my mond uit kan kom nie. Dat ek nie vriende met iemand moet wees en een of ander ander oogmerk het waarom ek met hierdie persone vriende is nie. Ek is nie vriende met iemand net vir hulle geld nie. Ek is nie met iemand vriende oor hulle status, want hy het of sy het dalk 'n groot pos wat hulle beklee, hulle woon dalk in 'n groot huis, ry 'n luxe motor, en ek wil saam met hierdie persoon gesien word nie. Vriendskap, ware vriendskap, gaan baie meer as oor die uiterlike. Ja, dit is lekker as jy vriende het wat wel geld het en wat jou wel wil bederf en iets lekker saam met jou wil doen of vir jou 'n groot geskenk gee wanneer jy verjaar. Ons almal wil sulke vriende hê. Maar dit is nie die fokus van die vriendskap nie. Ons vriende is die mense by wie ons net kan gaan sit en onsself wees. Waar ons nie hoef voor te gee om iemand anders te wees nie. Jy hoef geen masker op te sit by jou ware vriende nie. En is ook baie vinnig dat mens kan besef wanneer is iemand jou ware vriend of wanneer is hulle eintlik maar net 'n kennis. Of is iemand met jou dalk vriende vir 'n ander rede as wat jy met hulle vriende is. Nou ons is meeste van ons wat luister vanoggend al groot mense en volwassenes en het ons ook al foute uit ons foute uit geleer van ons vriendskappe. Ons is ook dalk al seer gemaak deur vriende.
Iemand wat jy regtig vertrou het, wat jy alles mee gedeel het. En dan kom jy op 'n dag agter dat hierdie persoon dalk agter jou rug sleg gepraat het. En dan vra jy af, hoe het dit gebeur dat ek hier 'n vriendskap met iemand was wat ek rarig gedink het my ware vriend of vriendin is en hulle doen so iets. Is dit hoe vriendskap lyk? Daar's soveel voorbeelde uit God se woord waar ek en jy kan leer oor hoe om met vriende om te gaan. Eister slyp eister. Vriende vorm mekaar. Net soos wat ons lees, daardie gedeelte in Spreuke 27 vers 17. Maar ook lees ons in God se woord dat jou vriend kan vir jou nader wees as 'n broer. Ons dink nou maar net aan Dawid en Jonathan. Die kosbare vriendskap wat hulle gehad het, dat hulle eintlik meer as net vriende was, dat mense hulle sou sien as broers. En dan besef ek dat nie almal van ons het sulke vriende nie. En dat die van ons wat wel sulke vriende het, werklik eintlik bevoorregd is. Ek wil hê dat jy vanoggend moet raak sien in God se woord, in hierdie gedeelte wat ons gelees het van Jesus en Lazarus. Hoe kosbaar was hierdie vriendskapsverhouding vir Jesus gewees? Jesus was wel God, maar hy was ook mens. En in die gedeelte wat ons gelees het, was het vir ons baie duidelik dat Jesus ook gevoelens gehad het. Dat hy werklik vir sy vriende omgegee het. Dat hy die beste vir hulle wou hê. Behalwe dat hierdie verhaal een van die kragtigste verhale is waar ons kan sien hoe Jesus 'n wonderwerk doen en iemand uit die doodheid opwek. En dan vra ons maar, hoekom het hy gewag dat hy eers doodgaan? En op die einde is die antwoord eintlik baie maklik. Jesus is een met God die Vader. En dit was belangriker vir Jesus dat God se wil sal geskied. En deur die feit dat Lazarus eers moes doodgaan, is die kern dat in daai oomblik wat Jesus vir Lazarus uit die doodheid opwek, is dit 'n bewys dat Jesus ook God is. En dis wat hy wou gehad het dat die mense moet raak sien. Want mense sou saam met Jesus wandel, selfs sy disippels, en nie eintlik besef wie hy is nie, dat hy werklik die Messias was nie. En daarom wou Jesus hê dat hulle moet sien, maar hy maak nie net mense gesond nie, hy kan selfs iemand uit die doodheid opwek. En wie kry die eer daarvoor? Wie kry die aanskou en die lofprysing daarvoor? Op die ou einde is alle eer aan die Here, aan God sy Vader. En hierdie was 'n belangrike kerngedeelte van hierdie vers. Maar ons sien ook die verhouding tussen Jesus met Martha en Maria. Hierdie vrouens is vrouens wat Jesus werklik tyd saam mee gespandeer het. Hy het vir lang tye by hulle omgegaan en by hulle gebly. Hy was kosbaar in 'n kosbare vriendskapsverhouding met hulle. En alhoewel hy vir Martha en Maria so goed geken het en hulle ook so lief gehad het, wou hy hê dat hulle ook moet raak sien die krag wat God het, wat deur hom werk, hy Jesus Christus wat ook self God is.
Hy doen dit met God se krag wat in hom is. Kom ons blaai bietjie na Matteus 11 toe. Dit is vir my baie interessant dat ons moet onthou dat in daardie tyd het die Jode gedink dat Jesus die verlosser sou 'n Messias wees wat baie aantreklik was, iemand wat baie ryk was, iemand met baie aansien. Hulle beeld was nie werklik die Jesus wat hulle ontmoet het nie. Daarom was dit vir hulle moeilik om te glo dat hy die Messias was. En dat party Jode tot vandag toe nog wag vir die Messias. Want Jesus het hier op aarde, toe hy hier was, ook soos 'n doodgewone man, ook emosies gehad. Net soos wat ons gesien het in Lazarus se verhaal. Maar dan wil ek hê dat jy met die perspektief sien van die godsdienstiges, die fariseërs, die saduseërs, hoe hulle God gesien het. En ons lees dit in Matteus 11 vers 19. Daar staan geskrywe, eers in vers 18, die priesterhoofde en die skrifgeleerders het gehoor van die reiniging van die tempel en 'n plan gesoek om vir hom om die lewe te bring, want hulle was bang vir hom, omdat al die mense deur sy leer aangegryp was. Maar, wat ek en jy ook moet weet, is dat hulle vir hom gesê het en hulle van hom gepraat het en gesê het, maar hy is vriende met sondaars en met tollenaars. En hulle het glad nie gehou van hierdie beeld van Jesus nie, want hoe kan hy iemand wees wat van God praat, God se koninkryk oor praat met almal, basies die verlossing van die wêreld oor praat en dat hy die verlosser is. Hulle het gedink dit is absolute waansin en dat hierdie persoon nie kan maak asof hy God is nie. Ek wil hê dat ons moet blaai na Matteus 11 toe. Ek het nou vir julle gelees uit Markus 11. Matteus 11 vers 19. Die seun van die mens het gekom en geëet en gedrink en hulle sê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar die werklikheid is, God tree met wysheid op en sy werke bewys dit. Op die ou einde moes Jesus bewys dat hy God is. Mense wou nie net glo uit dit wat hy vir hulle gesê het nie. En kyk nou maar, alles het gebeur soos wat dit geprofeseer is. Deur Jesaja, deur die profete in die Ou Testament, dat Jesus die een sou wees wat hulle wou vermoor, sodat dit kon gebeur soos wat dit geprofeteer is. Moes dit wees dat Jesus wonderwerke ook moes doen. Ek weet ook in God se woord sal ons lees dat Jesus self vir die volk gevra het, maar moet ek net wonderwerke doen sodat julle glo? Hoekom is julle so ongelowig? Selfs iemand wat saam met Jesus die pad gestap het, Timoteus. En baie keer was dit vir hulle moeilik om te verstaan hierdie persoon saam met wie hulle dag vir dag stap, dat dit Jesus die Messias is, maar ook Jesus hulle vriend.
dan kan ons kyk ook dat Jesus, ja, dat hy wel mense lief gehad het, wat mense nie eintlik sou dink, iemand wat die Messias mee moes vriende wees nie. Ons ken die verhaal van Jesus en Zacchaeus. Kan julle onthou wat gebeur het? Kom ons blaai net 'n bietjie terug na Lukas 19 toe. Dat ek jou net herinner wat gebeur het tussen Jesus en Zacchaeus. Jesus het in Jericho aangekom en was op pad hierdie stad. Daar was 'n man met die naam Zacchaeus, die hooftollenaar, 'n ryk man. Hy het geprobeer om Jesus te sien, maar weens die skare kon hy nie, omdat hy te kort was. Hy hardloop toe vooruit en klim in 'n wilde vyeboom om Jesus te kan sien, want hy sou daar verbygaan. Toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sê vir hom, Zacchaeus, kom gou af, want ek moet vandag in jou huis thuis gaan. Hy het afgeklim en Jesus met blydskap ontvang. Almal het dit gesien en beswaar gemaak en gesê, hy gaan by 'n sondige man thuis. Maar sy gees het opgestaan en vir Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my goed vir die armes gee. En waar ek iets van iemand afgepers het, gee ek dit vierdubbel terug. Daarop sê Jesus, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. Ook hierdie man is 'n kind van Abraham. Die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Is dit nie wonderlik hoe Jesus vir Zacchaeus, eintlik 'n ou wat mense se geld gesteel het, vir mense bedrieg het, dat hy tot bekering kon kom, dat Jesus hom raak sien, daar in 'n boom, nie daar waar hy geloop het nie, maar dat Jesus eintlik opkyk in daai boom, en hy vir hom sê, Zacchaeus, klim uit die boom uit, vandag gaan ek by jou huis thuis gaan. Julle, wat is mooier voorbeeld van vriendskap as juist dit? Dit maak my en jou oë oop vir hulle wat ons vriende noem. Jesus het vir ons gewys, of jou vriend 'n visserman is of selfs 'n tollenaar, maak dit nie saak nie. Laat jou lewe jou vriende lei na Jesus toe, dat hulle kan sien wie in jou is, dat hulle Jesus in jou kan raak sien. Nie net eenvoudig op dit wat jy sê nie, maar ook op hoe jy optree. Status, fisiese voorkoms, soos ek gesê, dit maak nie eintlik saak nie, want selfs die vissermanne, nou, ek weet nie of jy al 'n visserman ontmoet het nie, maar dit is nie noodwendig die ou by die mooiste hare, die beste voorkoms en die skoonste hou nie. Dis die ou wat heeldag op sy skuit is, wat vis vang, wat die visse oopvlek, wat met hulle fisies met sy hande en 'n mes werk. Maar sien jy dat God geen onderskeid maak nie. Hy is geen aannemer van persoon nie. Jesus het aarde toe gekom, so dat ek en jy uit sy lewe uit kan sien, hoe 'n vriendskap moet lyk. Sou jy dalk vriende wees? Met die ou, met die lang hare, die oorballe, die ou met die tattoos, daai ou met sy groot motorfiets, is dit hoe jou vriende lyk? Sou jy met so iemand vriende wees? Wat van daai ou wat elke dag by die sentrum op die sypaadjie sit met sy hond? Sou jy met daai persoon vriende wees? Julle, is so maklik om iemand te oordeel op hoe hy lyk. Maar ken jy daai ou se storie? Het jy al by daai persoon gaan sit
en met hulle gesels, van jou tyd gegee, om met hulle te gesels, wat weggestoot word, deur die samelewing, die boemelaars, die prostituie. Jy hou dalk ook nie van die vrou met die kooi trompie en die leerbaadjie met haar oorbelle op elke plek wat daar 'n plek kan wees nie. Maar ja, gelukkig verskil smaak ook. Jy sal dalk nie so wil aantrek nie. Maar weet jy, dat sy het ook vir Jesus nodig. Wie gaan? Hulle gaan vertel van Jesus. Of van die liefde van Jesus wys. As ek en jy dit nie doen nie. As ek en jy dalk geestelik hoogmoedig, het ons op 'n plek gekom wat ons gedink het, ons is belangriker as jy hulle. Ja, ek weet, jy gaan nou vir my sê, maar weet jy dan nie dat die Bybel ook sê, moet jy nie met die varke, moet nie met die semels, ja, die varke meng nie, of die semels meng nie, want die varke sal jy opvreet, sê ek dit nou heeltemal verkeerd om. Ja, ek weet dit staan ook daar, maar wys Jesus nie vir jou die voorbeeld nie. Partykeer, en dit is iets wat my eie oortuiging is, wil ek vir jou sê, dat ek glo, dat elke persoon wat ek ontmoet, 'n moontlike nuwe vriend of vriendin kan wees. Besef jy dit? Hoe het jy vriende gemaak met die mense met wie jy vriende is? Dalk was dit iemand wat saam met jou op skool was, met wie jy nog steeds vriende is. Of dalk het jy deur sport hier persoon ontmoet, by jou werk. Dis iemand wat saam met jou werk en so het daar 'n vriendskapsverhouding ontstaan. Onthou jy dat voordat dit jou vriend was, was dit eintlik net 'n kollega, was dit dalk 'n vreemdeling. Maar daar moes iets gebeur. Daar moes 'n plek kom waar jy vriendelik met iemand was en hulle gereageer het op jou vriendelikheid en met tyd het daar 'n vriendskapsverhouding ontstaan. Jesus was bereid om sy lewe prys te gee vir my en jou. Hy sien ons nie net as sy volgelinge nie. Ja, ons is sy kinders. Maar meer as dit, moet jy weet dat hy met jou vriende wil wees. Net soos toe ek in die begin van hierdie boodskap vir jou vertel het van Joseph Medlicott Scriven, daai ou wat so 'n hartseer storie gehad het, wat eintlik net 'n gedig wou skryf, om te sê, in die moeilikste tye het jy 'n vriend, en daai vriend se naam is Jesus. Het jy al by hom uitgekom? Het jy 'n verhouding met Jesus, wat jy kan sê, dis 'n hegte verhouding, dis 'n vriendskapsverhouding. Of klou jy nog vas aan die beeld wat jy gehad het van God as hierdie wrede man wat net wil oordeel, dalk 'n beeld wat vir jou geskep was van God, van Jesus, die drie-enige God, dat jy nooit werklik besef het, dat daar 'n kant van God is, waar hy met jou in 'n vriendskapsverhouding wil wees, dat hy vir jou omgee, dat hy vir jou lief is, dat hy met jou wil vriende wees, dat jy op 'n plek kom, waar jy met hom kan gesels, net soos wat jy by die braai met jou beste pel sou gesels. Ons het nie altyd mooi woorde nodig wanneer ons met Jesus praat nie. Ons kan na hom toe kom soos wat jy met jou vriend sal praat. Met 'n oop hart, 'n oop gemoed,
met geen vooropgestelde idee nie. Sal jy toelaat dat die Heilige Gees vir jou kom wys hoe Jesus vandag jou vriend wil wees? Jy voel dalk vanoggend werklik eensaam, alleen. Miskien bly jy alleen, jy's ver van vriende en familie af en jy voel eensaam. Ek moet sê dat die meeste mense saam met wie ek werk en ook die ouer garde op 'n plek kom waar hulle hulle geliefde afgestaan het aan die dood en waar hulle alleen bly en dit werklik eensaam kan wees. Ek wil vir jou vanoggend kom sê, as dit die posisie is waarin jy jouself vanoggend bevind, daar's 'n vriend wat nader is as 'n broer. Daar's 'n vriend wat vir jou omgee en vir jou lief is, by wie jy alles kan kom neersit. Jou pyn, jou hartseer, verlange, waar jy kan huil. Wat jy mee kan praat oor jou woede, jou vrese. Jesus wil vanoggend so 'n vriend vir jou wees. Sal jy hom toelaat? Kom ons bid saam. Here, dankie dat jy vanoggend weer deur die woord van ons kom leer het oor vriendskappe. Here, help ons om in ons wêreld anders na mense te kyk. Here, dat ons bereid sal wees om vriendelik, maar ook vriendskapsverhoudings sal bou met hulle wat die samelewing een kant toe skuif. Here, Jesus, U het toe U op aarde was, Here, het U selfs met melaatses omgegaan, het hulle genees. Hulle wat verstoot was. Jesus, ons dink aan die vrou met bloedvloeiing, ons het gelees van sy gees. Here, hulle wat

dat U altyd daar is vir ons, dat U vir ons die totale beeld van vriendskap kom gee, en hoe een vriend werkelijk sal lyk. Here, baie van ons het nie baie vriende nie. Here, en ek kom bid, dat U dit sal kom verander. Here, ek bid vir elkeen vanoggend wat luister, wat nie een beste vriend of vriendin het nie. Here, ek wil bid dat U vir hulle iemand sal stuur, met wie hulle een hegte vriendskapsverhouding sal kan begin. Dankie Here dat U die ultimate, die beste vriend kan wees, wat enige van ons ooit kan nodig hê. Here, ons kom eer U, dat U ons vriend is, dat U ons verlosser is, en ons Here is. Dankie Here, dat U vandag ons oogklappe afhaal, en dat ons die wêreld deur U oë sal sien. Ek bid dit in U naam, Here Jesus. Amen. Dankie dat jy vanoggend ook kom saam luister het. Dat jy saam met my sal kom, kan ek vertel hoe Jesus mense op jou pad kom stuur het. Sodat jy in 'n vriendskapsverhouding met iemand kan staan. Onthou, die beste manier om 'n vriend te kry, is wees jy daai vriend, soos wat Jesus was. Mag jy 'n lekker Sondag verder hê, mag jy geseend wees, mag jy in hierdie dag tyd saam met jou vriende en familie spandeer, maar nie vergeet van die Heilige Gees wat in jou bly, en dat jy 'n verskil in jou wêreld kan maak nie. Tot ons weer gesels, wees geseend, tot volgende keer.

0: As jy my nou kan hoor, is jy so waar op die regte plek, op Gaan Groot Radio.
1: Ek is so lief vir jou, want jy verstaan my.
0: Ek is Gert van Tonder en ons doen het met styl hier op Gaan Groot Radio.
1: Ek sal nooit vergaan, ek is lief vir die wereld, ek is lief vir die wereld.
2: Sing my lief al verdriet, Piet, sing my lief
0: al verdriet. Wees gesond en veilig. Baie groete hier van Randjiesfontein naby Pretoria.

0: Lyk ek vir jou soos Pila se kind? Wie sê ek wil tussen goggas en wilde diere bly? En nou moet ek in 'n tapperbak slaap.
1: Hou op klaar. Jy klink net soos jou ma. O ja, en hoekom het jy hulle ook nou genooi?
0: My ma is die rede vir hierdie huwelik. Sy is my alles, okay?
1: Ja, en daar's plek vir haar besem om dit op te parkeer.
0: Askies?

0: Wat sê jy van my ma?
1: Nee, niks nie my goggatjie. Hoekom hou jou pa nie van my nie?
0: Ach, ek weet.
1: Ekskuus. Onthou, ek is die kampkommandant.
0: Ag, kampkommandant se moer man.

0: is raad op. Tyd is min en ek is al foos gesoek na venues en akkommodasie. Ouma se 88 sê jou pa.
1: Daar, sissie, kalmeer. Haal asem. Haal asem. Mama weet van hierdie oulike klein intieme plekkie in Kendallstraat 114 Eversdal. Lindy van Niekerk se kunsgalery en akkommodasie. Daar is 3 luxe en ruim ensuite selfsorgeenhede met braaigeriewe en 'n lieflike uitsig oor hulle swembad. Hulle konferensieeenheid is ideaal vir besigheid en privaat funksies. Wie weet, dalk koop pappa sommer ons huweliksherdenking geskenk by daardie einste galery.
0: OK, wel, skakel gerus vir Lindy by 021-975-1744 of 082-771-9102 of stuur 'n e-pos na art@accommodation@gmail.com.

0: sien die donker, maar ek kies die lig. Versamel lig soos jy loop deur die wêreld.
1: Ek is Jannie de Tooy en ek wil net sê, gaan groot met die radio, julle ouens. Geniet dit, alles wat mooi is. Sterkte, tada.

0: gusto. Ot stelli bottles op die tafel en sy tien. Ot sien die volgende stop lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is mos hier, ons sal jou optel. In my lewe was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklim.

0: Oh my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vang net.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Jy kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Ja, sy.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, mens moet altyd luister of jy nou vars uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar hier is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay.
0: Kan jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sletie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippin ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Choke kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stil bly dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Ooh.
1: Kan jy vinnig trap?

0: Trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het sy gat gesien? Hy is nou 'n geringde voel.
0: Die vinger van jou bruid plaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sewende Laan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, draai jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwees en jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio Internet Radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

Fyn Wisnaard, hier op Gaan Groot Radio, hier op 'n Sondagmiddag. Kom ons los die blouwes achter en ons gaan vergiggel geel. Ek is Marius Brits en ek gaan vir jou die heerlikste klassieke muziek speel. As jy nie dit goed ken nie, glo ek dat jy absoluut dol sal raak op klassieke

0: internet radio met styl.
1: Gaan groot radio.
2: Baie welkom by hierdie eerste dag, eerste Sondag van Oktober 2026. En die lente het nou amptelik aangebreek, party plekke is het al somer. In elk geval, ek hoop jy is gemaklik, ek hoop jy is rustig, ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad. Geniet die muziek saam met ons op Gaan Groot Radio in die program Fyn Besnaard. Hierdie lied het bekendheid verwerf in die rolprent Mr. Bean. Snaaks genoeg van alle plekke. Maar in elk geval, dit is Giacomo Puccini uit sy opera. En die liedjie se naam is O Mio Bambino Caro, O my liefste kind. Kyk of jy die toneel kon onthou, ek weet nie of jy Mr. Bean aanhanger is nie, ek is nou nogal, maar daar waar hy geld by mekaar moes maak, nadat hy alles verloor het om verder te kan reis, dink mooi.

O, my liefste kind van Puccini. Musica Varieta is 'n groep wat baie groot musiek maak en hierdie is uit die Skotse Hooglande uit. 'N Baie bekende liedjie, maar by baie mense nie so bekend nie, maar in elk geval sy naam is Highland Cathedral.

Jy is ingeskakel op Gaan Groot Radio en die program is Fyn Besnard. Hierdie wat ek nou speel is 'n baie baie besonderse opname en baie skaars ook. Dit is die kerkkoor van die NG gemeente Griekwastad en dit is afgerig deur een van die plaaslike lidmate, die oralis, en die naam daarvan is O Lieflike Sion.

Edith Piaf, die legendariese Franse sangeres, sing nou 'n lied wat presies demonstreer hoekom sy so gewild was en bemind was. Le Fleur Mort, wat eintlik beteken herfs.

Ons gaan nou luister na musiek direk uit die hemel uit, van die mooiste klaviersonates wat ooit geskryf is. Beethoven se konsert nummer 5, die Emperor, en dit voer jou mee na 'n ander wêreld, 'n ander lewe, 'n plek waar daar vrede is, 'n plek waar jy jouself kan geniet, na 'n ander wêreld, 'n ander lewe. 'n Plek waar daar vrede is, 'n plek waar jy jouself kan geniet, Emperor, en dit voer jou mee na 'n ander wêreld, 'n ander lewe, 'n plek waar daar vrede is, 'n plek waar jy jouself kan geniet, na 'n ander wêreld, 'n ander lewe, 'n plek waar daar vrede is, 'n plek waar jy jouself kan geniet. Kan haar dit doen, weet geen mens nie, ek moet dit nog probeer uitsorteer. In elk geval, hier is Miserere, Geheimenis, van Plácido Domingo en Rosalind Plowright.

Jerusalem en sien die tempel daar. Ek hoor die sang van kinders net soos 'n engelkoor.

Ja, nee, daar in natuurlik Kevin Liu wat saam sing aan Jerusalem, die groot stad. 1942 in Amerika het die mense hulle heeltemal gedistansieer van die oorlog in Europa. Tot en met daar die verskriklike aanval op Pearl Harbor deur die Japaneese. En toe het Amerika betrokke geraak in die Tweede Wereldoorlog en dit het 'n hele nuwe wending gebring in die Tweede Wereldoorlog met Amerika se slankrag en sy troepe en sy mag en so aan. Maar voordat die Pearl Harbor gebeur het, was daar so flamboyante lewenstyl in Amerika. Die mense het hulle self geniet en die toekoms het oopgelê. Die groot depressie was agter die rug en hulle het gedink alles sal net mooi loop. En hulle musiek ook weerspieël dit uit daardie tyd. Soos George Gershwin se Rhapsody in Blue.

Nou weer 'n plaaslike groep, die gewese Suid-Afrikaanse Weermag se koor en konsertgroep, ook bekend as die Kanaries, en hier sing hulle Agnus Dei.

Die inleiding tot La Traviata van Verdi is volgende, en dit is 'n verwerking van Falcone, en dit vat ons in die hele epiese sage in van die troubadour.

Nou, The March of the Prince of Wales. Jy sal dit onthou as die lied waarmee Diana in die kathedraal ingeloop het toe sy getroud is met Kareltjie die derde. The March of the Prince of Wales deur Jeremiah Clarke, ook bekend as Trumpet Voluntary.

Andante, hier gaan ons min praat en baie musiek luister. Sagte, deernisvolle, heimwee musiek, dalk 'n bietjie ironies, dalk 'n bietjie hartseer, maar sonderhand musiek.

So ek dink 'n makker wat desperaat is. Barry Ryan met 'n lied geskryf deur sy broer Paul Ryan. Eloise, jy's ingeskakel op Pandante hier op Gaan Groot Radio. Een van die mooiste gospelliedjies is hierdie ene deur Don Francisco. Adam, where are you?

van Queen se eerste plaat in 1976 verskyn met die naam van A Night at the Opera, kom hierdie ene wat 'n mens nie dikwels hoor nie. 39.

0: about an hour and a half ago. We've had no official explanation.
1: Nou ja, kom ons stop hom daar. Van die album wat vir 20 jaar op die top 20's in verskeie lande was. Baie van die aanhangers daarvan was nog nie eers gebore toe hy op die top 20 gekom het nie. Ek praat van Dark Side of the Moon van Pink Floyd. En hier is die laaste snit, Brain Damage.

Een van die mees onderskatte kunstenaars in Afrikaans is Mel Botha. Kom ons luister na 'n Engelse liedjie van hom met die naam van Eve.

Mel Botus met David's Confession, ook bekend as Eve. Ek gaan vir jou nog sê, en ek doen dit met 'n liedjie van Sean Rennie, en die naam daarvan is Charlie. Dankie vir die saamkuier, saamluister, mooi week vir elkeen van julle.

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou treë, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe, jy is my

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye!

Het jy al gehoor van die Seekeie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad die Seekeie restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maandeaande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse musiek. Van oud af, nuwe musiek, buite die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klanke omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerus by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in God se woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om dit met jou te kan deel, elke sonnaand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

Elke klein Saterdag aand CW raak ons nostalgies met die hyperheids van gister. Ek nooi uit om saam met my Skalk van die Merwe te kom luister na al die groot ouwes van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die gouwes, die ouwes, die mooies, die onbekendes. Een lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klankmedium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat oral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konvensionele bemarking en hierdie konstante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar bo jou oppositie uitstyg en meer innoverend dink om bo te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof agter.
1: Van Groot Radio.
2: Radio die algemeenste elektroniese massa medium ter wêreld gebly. Op grond van die menslike stem is radio 'n unieke persoonlike medium wat 'n verbeeldingswêreld oopmaak. Uitsendings op die internet word gewoonlik webuitsendings genoem, aangesien dit nie deur draadloose middele oorgedra word nie. Kom raak deel van www.gaangrootradio.co.za en klik op een van die luisterskakels. Gaan Groot Radio het 'n wyd verskeidenheid van programme en omroepers wat in jou smaak sal val. Gaan Groot Radio, internetradio met style.

sinne kyk jy vir my. Asof jy my kan verlei. Maar slegs net 'n rukkie.

0: بس خدوني رس.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

heb ik wens voor jou immer, voor wie je liefde. Nee, zeg voor jou.

vrouw. Ik wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag is ek jou mis. En ek sien jou, mag die genade van die Heere jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat praat. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na met hom motors in Oosterwalstraat in Langebaan. Vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot my rubber toontjie. Ho, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Meton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam uitword. Hulle werkswyse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan ry ons. 022-77-22-150 met ons motors Langebaan. Jy weet jy wel.

es estrany. En el poto diré que fa ni si el no hi sac.